0: Lewat RRI Sumedia. Suara Bangka Belitung.
1: Labbaik, labbaik Allah, sya sya sya sya syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka.